16 September, Sepu Siam nampuk telu ngeruoh masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Maidan perarakan ke Perhimpunan Sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat Al-Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihi akan penerun 10 Rabiul Awal Persembuhan 25 Ogos 2026. Perarakan Nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maidan Perhimpunan Penerun Tak Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian naimah dan pelansaran sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pemetakan anugerah toko Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke pemetakan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maidan akan rasmi le Tuan Yang Terutama yang dipertua Laat Tun Datu Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman tekun beramai-ramai untuk mendayak lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul dan RTM teman setia anda.

0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu Akbar Allah.

dehidrasi. Rakyat buih di badan anu posok kurang anu berdanding buih di badan keluar. Badan dinakan-akan teruah dehidrat amun tok kelong bana kurang mange, pange pekat nyala peso badan resok panik. Dehidrasi kulit nebab masalah strok haba berat buah pinggang sawan engkau nya sadar. Dehidrasi nelagan lebih alap nang nerawak.

Majlis perarakan Amkaluluran Pengakuan Ramaulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Peringkat Negeri Sabah 1440 Balu Hijrah 2240 Ono Masihi Paralanon Ra Operam 2 Rabiul Awal Nahondo Ra 25 Hari Bulan Ra Bulan Kabalu 2240 Ono Perarakan Angimun Intera Padang Merdeka Kota Kinabalu Ambaparin Ra Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Intok Panguman Ra Majlis Kaluluran Kukula Uman Ra Patnuhino Majlis Pengimpuasan Pengampuan Ra Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kepasukuan Ra Anugerah Tokoh Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ang Papasukuan Ra Tulampo Serapahilian Sepanduk Kontijen Onsoy Ang Kontijen Asuang Kapiora Peserta Majlis Kelimanin Impuasi Nutuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sabah Tun Datu Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Ahmad Ratung Kadong Amasistim Pengaparamai Pengampuan Ra Maulidur Rasul 1440 Hijrah 2240 Masihi. Madani Hayati, Umah Diberkati.

kita adalah rakyat Malaysia yang tahu nilai kemerdekaan. Rakyat Malaysia yang tahan setia pada negara kita. Rakyat Malaysia yang sayang kepada negara kita. Kerana dalam hati kita membakar semangat patriotik yang tidak boleh diperkecilkan oleh sesiapa.

Ya, terima kasih kepada Mualu Paguluh Dato' Lumang Tokoh My Jam Dato' Kuma 2 Tepi Naikau. Miti Kepailan Karait Diti Apa Bayan Program Madani PMK 2026. Miti Nampang Amyampai Dot Community Darau at Sepanggar. Program Madani kita PMK 2026 Diti Tepi Naikau. Pohoron Antok Diti Kedona Pada Medua Dato' Landat Kewalu. Antok diti tadau ke 6 tebentul tepi naikau, ketimpun jam ke 8 ke Saban Gisem jam ke 5 sedepun, Id Padang Kampung Warisan Kota Kinabalu.

Kata pinaiko isong toko jam 2.2 may aditira tikat selimbahan na pinaiko jam kohopod sumuang data jam kohopod 2 minit ada totong. Kata pinaiko iti sundait manta diti tengah tambalut toko untuk data tuang data bana diti haro telus sundait amiti kumaiso manta diti pinaik Clarence Wong tungkabangan nagitulan luntamanan nagitonsi Amiti kumadua manta di tepi nai mania gansing sundet da kumadua diti miagal na poka kita nai nga au akan iti so om iti do milod akanon miagal na poka kita nai nga au akan iti so om iti do milod akanon amiti kumatalu sundet manta di tepi nai isbon Milo nuda dot igitan nga au milo onwon kadiki. Milo nuda dot igitan nga au milo onwon. Eto mereka aku mandok kayu di rumah mut kon ke rumah mut nga komen dot manimbar dati sunet nga milo rumah mut antok dati impuriti aso walu walu turu iso 244 teka aso walu walu turu iso 25 siam iso.

Magyampay tako, manginwago, subiwan, pisampuruan. Nagi kapagyampayan, miyampay sa piyo po sa pos, mungpos tulun suway. Muntok papagirot, ajati diri, kinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tabit mamaramay karamayan tulan kabangsaan, 2,266, Malaysia Madani, kasejahteraan dinikmati.

Jalur gemilang dipikilihan nepo ngai sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo nga patut obasanan toko aman gempio maid amu hulit kawago et penangadan magahau pagun toko. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2020 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati Popo Kita Visi Pogundit Keburu Inklusif Om Atoranong Mai Katoranongan Opurimanan Tensanan Mogigion Patod Boros Madani Mantadit Konsep Tamadun Civilization Popohempit Dit Kadangon Ketundunan Om Kobinsianan Tingkananan kapagulunan po nga maningkanan katoranongan montok toinsanan magigyon. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadaw kabansan om tadaw Malaysia. 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramoknom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, Hili Kawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, angkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asau kla logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 Pramunong, inintaran na hondo pondara longon kakaton, pat ambaca raruko negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia!
2: Akapanay kaki. Ahintana ang iwit rapuso taka apiha ang ahimpin ito ra arul ra uwat mayo alintanga ang aborok kapwam sabiton ra cardiovascular. Minsu patakonsoy ra lakawan nulumba apatun ra pansor nulumba ang suang nukolesterol ra inan.

0: Ramaya teko tojo pengetakan da oro kebangsaan. Sawato am urmato takau jalur gemilang am togong takau repamagunan ngara pasi sindanganan rumah agung. Pamparamayan da oro kebangsaan salaka ayuk. Amin takau kayo norondo tatandu am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat rondo guang togong takau repamagunan kabaluran sesuai raugama hulu adat am kaulayan.
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
0: Kansel memperamai roro kebangsaan.

Sayat bagu ejen pasti sindanganan. Manungkus rakan sayan, maparantis raka singkatan rupa magunan. Patara pamparamayan ra oro kebangsaan, simbula takau antak ruguang patriotik, motogom rapa magunan, koson rayus monsoy ragana rondo payung pamagunan merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan oro kebangsaan, intara RTM, demai setiaan.